私は川辺で石を投げる。投げた石は川と流れる。川は流れて私を置き去り。そして季節は今もそよいでいる。この世界、この世界、この世界、素敵にもなく。この世界、この世界、この世界、素敵にあっしゅう。